Sveto evangelije spored Mateja, glava 8. Ako ga slegno od planinata, po nego vrveše mnogu narod. I jede se približi jedan leprozen, mu se klanjaše i govoreše, Gospodi, ako sakaš možeš da me očistiš. A Isus, koga ja pruži rakata, se dopre do nego i reče, sakam, očisti se. I toj vednaš se očisti od leprata. I mu reče Isus, gledaj, nikomu da ne kažuvaš. A odi, pokaži mu se na sveštenicite i prinesi dar, kako što zapovedal Mojsej, njim za svedoštvo. Ako ga vleze Isus vo Kapernaum, se približi do nego jedan stotnik i go moleše govorejki. Gospodi, slugata moj leži doma faten i mnogu strada. Isus mu reče, ke dojdam i ke go izlekuvam. A stotnik odgovori i reče, Gospodi, ne sum dostojan da vleziš pod moj pokriv, no kaže samo zbori slugata moj ke ozdravi. Zašto?